0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu vrea să fii fericit. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Am citat din Psalmul 1, primele 3 versete. Aș vrea să ne oprim într-un studiu asupra Psalmului 1. Știi că primul cuvânt al psalmilor este fericit în limba ebraică și că prima predică a lui Iisus a început cu echivalentul grecesc al aceluiași cuvânt care înseamnă fericit sau binecuvântat. Iisus în predica de pe munte a spus: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Matei 5, versetele 3 și 4. Definiția cuvântului fericit în dicționarul explicativ al limbii române este cel care se află într-o stare de deplină mulțumire sufletească. Dumnezeu dorește ca tu să fii fericit și mulțumit, deplin mulțumit, nu numai aici pe pământ, ci o veșnicie întreagă. Iisus este cel care poate satisface cele mai profunde dorințe ale inimii noastre. El este singurul care poate aduce adevărata fericire. În cuvântul său, Domnul ne învață cum putem fi cu adevărat fericiți. Vom analiza în detaliu acest concept ilustrat în Psalmul 1 în zilele următoare. Dar astăzi aș vrea să te oprești și să meditezi la acest adevăr. Dumnezeu nu vrea ca tu să te simți mizerabil și nenorocit. El este interesat de fericirea ta. De fapt, este singurul în stare să ți-o dea. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

Vă salut din călduroșul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

0: Salut! Sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Adevărul este următorul. Viața nu stă în mâncarea de pe masă. Viața stă în actul de a te smeri în prezența lui Dumnezeu și de a fi umplut cu pâinea vieții. Aceasta este sursa satisfacției veșnice, spunea Ronnie Floyd. Prinși în mrejile societății de consum, devenim încet încet clienții marilor corporații. Atâta vreme cât consumăm, suntem o verigă indispensabilă într-un malaxor comercial. Fără să ne dăm seama, ajungem să supraestimăm trupul și nevoile lui în detrimentul sufletului și ale nevoilor lui specifice. Ajungem să fim insensibili pe dinăuntru și hipersensibili pe din afară. Devine tot mai important ce mâncăm și cu ce ne îmbrăcăm decât în ce măsură suntem bravi fii ai împărăției lui Dumnezeu. Ei bine, ca să ieșim din această centrifugă riscantă, ar trebui să ne umplem în fiecare zi de cuvântul lui Dumnezeu, să savurăm în mod deplin relația pe care o cultivăm cu Domnul nostru și să nu ratăm nicio ocazie pentru a învăța mai mult. În tot acest proces, să admitem că în jurul nostru sunt atâția colegi de veșnicie. Sunt oameni minunați de la care avem multe de învățat și care poartă aceleași bătălii ca și noi. În fond, să devenim mult mai smeriți pe toate planurile.

în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul Mesis și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: that kind of grace. Wanna live like I got no more precious time to waste. Wanna give him glory with all my thanks. Cause there's no greater, stronger, higher name. That's who I praise.
1: Psalmul 132, o cântare a treptelor. Doamne, adu-ți aminte de David și de toate necazurile lui. Adu-ți aminte cum a jurat el Domnului și a făcut următoarea juruință puternicului lui Iacov. Nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc, nu voi da somn ochilor mei, nici ațipire pleoapelor mele, până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuință pentru puternicul lui Iacov. Iată, am auzit vorbindu-se despre el la Efrata, l-am găsit în ogorul Iar. Haidem la locuința lui, să ne închinăm înaintea așternutului picioarelor lui. Scoală-te, Doamne, vino la locul tău de odihnă, tu și chivotul măreției tale. Preoții tăi să se îmbrace în neprihănire și credincioșii tăi să scoată strigăte de bucurie. Pentru robul tău, David, nu lepăda pe unsul tău. Domnul a jurat lui David adevărul și nu se va întoarce de la ce a jurat.
2: Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din trupul tău. Dacă fiii tăi vor păzi legământul meu și învățăturile mele pe care li le voi da, vor ședea și fiii lor în veci pe scaunul tău de domnie.
1: Da. Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuință a lui și a zis:
2: acesta este locul meu de odihnă pe vecie. Voi locui în el, căci l-am dorit. Îi voi binecuvânta din belșug hrana, voi sătura cu pâine pe săracii lui. Voi îmbrăca în mântuire pe preoții lui și credincioșii lui vor scoate strigăte de bucurie. Acolo voi înălța puterea lui David, voi pregăti o candelă unsului meu, voi îmbrăca cu rușine pe vrăjmașii lui și peste el va străluci cununa lui.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Biserica scade atunci când pe temelia ei curge aur, dar crește când pe temelia ei curge sânge.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Roagă-te neîncetat. Rugați-vă neîncetat. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17. Ai devenit cumva descurajat și ai încetat să te mai rogi pentru problema ta? Dacă este așa, cuvântul pentru tine astăzi este acesta. Roagă-te neîncetat. Poate Dumnezeu nu-ți va răspunde așa cum crezi că ar trebui, sau în intervalul de timp în care crezi că ar trebui. Dar când te rogi potrivit cuvântului său, El a promis că va răspunde. Domnul nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Scrie Psalmul 84, versetul 11. Când copiii lui Israel s-au dus la luptă împotriva armatei mult superioare a amaleciților, Moise a ales muntele rugăciunii în detrimentul văii bătăliei. Și iudeii au câștigat. Vezi Exod, capitolul 17, versetele de la 8 la 13. Când a aflat despre distrugerea iminentă a Sodomei și a Gomorei, Avraam stătea tot înaintea Domnului, scrie în Geneza 18, versetul 22, și nu s-a grăbit să avertizeze cetățile. Când consilierii l-au informat pe Neemia că Ierusalimul este o ruină, ce a făcut el? Înainte de a pune o singură piatră la ziduri, el a construit o fundație de rugăciune la baza întregului proiect. Vezi Neemia, capitolul 1, versetul 4. Epistolele lui Pavel conțin mai multe motive de rugăciune, exemple de rugăciune, îndemnuri la rugăciune, decât apeluri pentru bani sau mângâiere. Dar Domnul Iisus, El s-a trezit de vreme ca să se roage? Vezi Marcu 1, versetul 35. I-a lăsat pe oameni să plece ca să se poată ruga? Vezi Matei 14, 23, și s-a suit pe un munte pentru a se ruga. Vezi Luca 9, versetul 28. Înainte de a merge la cruce, el s-a rugat toată noaptea, scrie în Luca 22, de la versetul 39. Fiecare cuvânt pe care l-a rostit și fiecare lucrare pe care a făcut-o au fost susținute prin rugăciune. Și dacă el a avut nevoie de rugăciune, și tu ai nevoie. Concluzie? Poți realiza lucruri mărețe după ce te-ai rugat, dar nimic măreț până nu te-ai rugat. Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este acesta. Roagă-te neîncetat! Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 26. Răspunsul lui Iov. Iov a luat cuvântul și a zis: cât de bine știi tu să vii în ajutorul slăbiciunii, cum dai tu ajutor brațului fără putere. Ce bune sfaturi dai tu celui fără pricepere, ce belșug de înțelepciune dai tu la iveală! Către cine se îndreaptă cuvintele tale și al cui duh vorbește prin tine? Înaintea lui fără putere, ce bune sfaturi dai tu celui fără pricepere, ce belșug de înțelepciune dai tu la iveală! Către cine se îndreaptă cuvintele tale și al cui duh vorbește prin tine? Înaintea lui Dumnezeu tremură umbrele sub

și norii nu se sparg sub greutatea lor. Acopere fața scaunului său de domnie și își întinde norul peste el. A tras o boltă pe fața apelor, ca hotar între lumină și întuneric. Stâlpii cerului se clatină și se înspăimântă la amenințarea lui. Prin puterea lui tulbură marea, prin priceperea lui îi sfarmă furia. Suflarea lui înseninează cerul, mâna lui străpunge șarpele fugar. Și acestea sunt doar marginile căilor sale și numai adierea lor ușoară ajunge până la noi. Dar tunetul lucrărilor lui puternice, cine-l va auzi?

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu!

0: cuvinte ascunse.
1: Crăcescul Acolutfeo provine din Acolutfos, care nu se regăsește în Noul Testament și înseamnă însoțitor urmaș, care la rândul lui provine din Cheleftos, de asemenea nu există în Noul Testament, și înseamnă cale. De asemenea, cuvântul are în formare prefixul a, ce indică unitatea. Termenul înseamnă deci a însoți, a merge undeva cu cineva, a merge în urmă, a urma. Pe lângă sensul literal în greaca clasică, a existat și sensul metaforic de a urma curentul, a înțelege, a urma opinia cuiva, a fi de acord sau a se adapta. Există însă cazuri în Noul Testament în care acolutfeo nu implică ideea de a fi un adevărat ucenic, iar aceste apariții se referă la mulțimile care l-au urmat pe Isus, dar care nu aveau nicio convingere religioasă sau devotament. Prin contrast, cuvântul are o semnificație specială atunci când este folosit cu aplicație la indivizi, în special atunci când Isus cheamă anumite persoane să-L urmeze. De exemplu, când Isus l-a chemat pe Matei, el a spus: "Vino după mine." Răspunsul lui Matei a fost acela că, într-adevăr, a mers după el. Ce înseamnă, deci, a-L urma pe Hristos? În primul rând, îl urmăm pe Hristos în mântuire. A veni la Hristos înseamnă o convertire adevărată, dedicare și schimbare. Așa cum vedem în exemplul omului bogat și al omului care a spus că trebuia să meargă să-și îngroape mai întâi tatăl, mântuirea înseamnă a părăsi totul pentru a-L urma pe Hristos, după cum a mărturisit și Petru: "Iată că noi am lăsat tot și te-am urmat." În al doilea rând, îl urmăm pe Hristos în separare. Când Isus i-a chemat pe Petru și pe Andrei, îndată ei și-au lăsat mrejele și au mers după el. Ei nu numai că au lăsat totul în urmă, dar totul a rămas în urmă. Isus a declarat: "Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții." Adevăratul credincios este separat de lume și nu mai urmează lucrările întunericului. În al treilea rând, noi îl urmăm pe Hristos în slujire. Deși cuvintele "urmează-mă" sunt redate în greacă printr-un alt cuvânt în Matei 4:19 și anume defte, vino aici, provocarea de a fi pescar de oameni rămâne aceeași. A fi un urmaș al lui Hristos înseamnă a-L proclama pe El. În al patrulea rând, noi îl urmăm pe Hristos în suferință. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. A-L urma pe Hristos înseamnă a suferi și poate chiar a muri pentru El. De aceea El a spus tuturor: "Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine."
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Urmează modelul de viață al lui Isus. Astăzi continuăm studiul primului psalm din Biblie. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Am citit din Psalmul 1, versetele de la 1 la 3. Viața de credință este o adevărată călătorie. Ca să ajungi în siguranță la destinație, atunci când pornești pe un drum pe care nu ai mai fost înainte, ai nevoie de o hartă, de indicatoare, de instrumente de ghidare care să-ți indice direcția în care trebuie să o apuci. Dumnezeu ți-a lăsat câțiva îndrumători extraordinari pentru călătoria ta de creștin. Primul e Duhul Sfânt. Iisus a spus, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Ioan 16,13. Apoi ne-a lăsat un alt indicator, cuvântul Său. Dumnezeu vorbește prin cuvânt. Citește Biblia, lasă-o să-ți călăuzească inima și mintea. În Psalmul 119, versetul 9, este scris: cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău, Psalmul 119. Și apoi te va ghida prin slujitorii săi credincioși. Poate că au fost momente în care ai fost dezamăgit de un slujitor pe care l-ai socotit rău sau care a făcut ceva rău, neplăcut Domnului. Îmi pare rău pentru asta. Știu că acest lucru poate să fie foarte dificil de înțeles. Cu toate acestea, există bărbați și femei a lui Dumnezeu, cărora Iisus le va spune: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Matei 25 și 23 este acest verset. Dar, de asemenea, Biblia spune că biruința vine prin numărul mare de sfetnici, de slujitori, Proverbe 11 cu 14. Acești oameni ai lui Dumnezeu te vor ajuta să te evaluezi, să crești și să nu rătăcești de pe drumul lui Dumnezeu. În Psalmul 1, Dumnezeu afirmă: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Dușmanul sufletului tău, diavolul, va încerca permanent să te descurajeze, mereu te va motiva să faci ceea ce nu îi place Domnului și îți va spune lucruri rele și neadevărate despre tine și despre ceilalți. A încercat același lucru chiar și cu Domnul Iisus, Matei 4, de la versetele 3 la 11, uită-te la toată ispitirea prin care a trecut Mântuitorul. Diavolul l-a dus în vârful templului și i-a spus să sară. Când Iisus a fost flămând, i s-a sugerat să transforme pietrele în pâine. Dar Iisus a răspuns celui rău prin cuvântul lui Dumnezeu. El nu a umblat la sfatul celor răi, nu l-a ascultat. Urmează exemplul Domnului Iisus și vei vedea că vei experimenta victoria. Dumnezeu te va salva, iar îngerii Lui vor veni în ajutorul tău. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

Închinarea în Noul Testament este o categorie largă ce descrie întreaga existență a creștinului. Ea este coextensivă cu răspunsul credinței oriunde și oricând acest răspuns se manifestă, spunea David Peterson. Trăim într-o epocă a marilor întrebări. Chiar mai mult, trăim într-o epocă în care adevărurile sunt desfăcute în bucăți, cu riscul de a nu le mai ști face înapoi la loc. De același tratament are parte, se pare, și trăirea creștină. O disecăm în teoriile noastre și încercăm să facem tot felul de ierarhii. Ce anume este mai important decât ce? Care lucru să-l facem primul și care să-l facem al doilea? Și așa mai departe. Noul Testament este însă foarte clar în această privință. Potrivit lui, nu există credință fără închinare și nici închinare fără credință. Ele merg mână în mână și descriu în definitiv viața noastră interioară. Faptul că suntem de acord cu tot ce ne spune Dumnezeu nu e suficient, nici măcar faptul că ne asumăm adevărul creștin. Toate acestea trebuie puse la lucru în concretul fiecărei zile. Să credem în mod constant și să ne închinăm în același mod. Să nu depindem de evenimente și de oameni, ci să ne ancorăm în Dumnezeul nevăzut, dar puternic și omniprezent.

După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

0: Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

amărăciunii, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Doamne, fie! Stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Psalmul 133, o cântare a treptelor, un psalm al lui David. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună! Este ca unt de lemnul de preț, care, turnat pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aaron, se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului, care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care-i concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să

După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

0: Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.
1: De atâtea ori am vrut o piesă.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Pașii spre biruință. Domnul întărește pașii omului. Psalmul 37, versetul 23. Pentru a reuși în viață, ai nevoie de următoarele patru lucruri. Întâi, moralitate. Ce ești dispus să distrugi pentru a ajunge acolo unde încerci să ajungi? Nu poți să ajungi acolo cum vrei tu. Trebuie să ai limite. Da, cu toții am încălcat regulile la un moment dat, dar îi mulțumim lui Dumnezeu că am avut totuși reguli. Am fost în stare să ne realiniem la calea cea bună pentru că cineva ne-a ieșit în cale și ne-a indicat direcția spre bine. Astăzi lumea nu prea știe mare lucru despre asta și nici nu se mai închisește de acest aspect. Un al doilea lucru de care avem nevoie, metode. Un obiectiv fără un plan este ca un drum care nu duce nicăieri. Mai întâi obiectivul, apoi planul, apoi procesul. Când adaptezi această formulă simplă în trei pași, vei reuși să înțelegi că nu faci pur și simplu un salt în proces. Există metode pe care trebuie să le utilizezi și la care să nu renunți. Un al treilea lucru pentru a reuși în viață, mijloace. Când Dumnezeu îți dă o viziune, El îți dă și provizii. Când lucrul acesta nu se întâmplă, fie sincronizarea nu e bună, fie ceea ce dorești este diferit de ceea ce a pregătit El pentru tine. Ajutorul lui Dumnezeu poate veni sub forma unei idei care îți vine brusc sau a unui gând care prinde rădăcină și crește în timp. Ajutorul său poate implica ajutor din partea altora. Așa că umblă în dragoste oriunde te duci. Și al patrulea lucru necesar pentru a reuși în viață, managementul. Domnul Iisus a spus, cui i s-a dat mult, i se va cere mult, scrie în Luca 12, versetul 48. Unii se comportă ca și cum totul s-a terminat atunci când Dumnezeu le încredințează ceva. Nu, e doar începutul. Și care crezi că va fi cea mai mare provocare a ta în materie de management? Tu. De aceea psalmistul a scris, Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

0: cuvinte ascunse.
1: Crăcescul Acolutfeo provine din Acolutfos, care nu se regăsește în Noul Testament și înseamnă însoțitor urmaș, care la rândul lui provine din Cheleftos, de asemenea nu există în Noul Testament, și înseamnă cale. De asemenea, cuvântul are în formare prefixul a, ce indică unitatea. Termenul înseamnă deci a însoți, a merge undeva cu cineva, a merge în urmă, a urma. Pe lângă sensul literal în greaca clasică, a existat și sensul metaforic de a urma curentul, a înțelege, a urma opinia cuiva, a fi de acord sau a se adapta. Există însă cazuri în Noul Testament în care acolutfeo nu implică ideea de a fi un adevărat ucenic, iar aceste apariții se referă la mulțimile care l-au urmat pe Iisus, dar care nu aveau nicio convingere religioasă sau devotament. Prin contrast, cuvântul are o semnificație specială atunci când este folosit cu aplicație la indivizi, în special atunci când Iisus cheamă anumite persoane să-L urmeze. De exemplu, când Iisus l-a chemat pe Matei, el a spus: "Vino după mine." Răspunsul lui Matei a fost acela că, într-adevăr, a mers după el. Ce înseamnă, deci, a-L urma pe Hristos? În primul rând, îl urmăm pe Hristos în mântuire. A veni la Hristos înseamnă o convertire adevărată, dedicare și schimbare. Așa cum vedem în exemplul omului bogat și al omului care a spus că trebuia să meargă să-și îngroape mai întâi tatăl, mântuirea înseamnă a părăsi totul pentru a-L urma pe Hristos, după cum a mărturisit și Petru: "Iată că noi am lăsat tot și te-am urmat." În al doilea rând, îl urmăm pe Hristos în separare. Când Iisus i-a chemat pe Petru și pe Andrei, îndată ei și-au lăsat mrejele și-au mers după el. Ei nu numai că au lăsat totul în urmă, dar totul a rămas în urmă. Iisus a declarat: "Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții." Adevăratul credincios este separat de lume și nu mai urmează lucrările întunericului. În al treilea rând, noi îl urmăm pe Hristos în slujire. Deși cuvintele "urmează-mă" sunt redate în greacă printr-un alt cuvânt în Matei 4:19 și anume defte, vino aici, provocarea de a fi pescar de oameni rămâne aceeași. A fi un urmaș al lui Hristos înseamnă a-L proclama pe El. În al patrulea rând, noi îl urmăm pe Hristos în suferință. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. A-L urma pe Hristos înseamnă a suferi și poate chiar a muri pentru El. De aceea El a spus tuturor: "Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine."
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Un miracol pe zi.
1: Urmează modelul de viață al lui Isus. Astăzi continuăm studiul primului psalm din Biblie. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Am citit din Psalmul 1, versetele de la 1 la 3. Viața de credință este o adevărată călătorie. Ca să ajungi în siguranță la destinație, atunci când pornești pe un drum pe care nu ai mai fost înainte, ai nevoie de o hartă, de indicatoare, de instrumente de ghidare care să-ți indice direcția în care trebuie să o apuci. Dumnezeu ți-a lăsat câțiva îndrumători extraordinari pentru călătoria ta de creștin. Primul e Duhul Sfânt. Iisus a spus, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Ioan 16,13. Apoi ne-a lăsat un alt indicator, cuvântul Său. Dumnezeu vorbește prin cuvânt. Citește Biblia, lasă-o să-ți călăuzească inima și mintea. În Psalmul 119, versetul 9, este scris: cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău, Psalmul 119. Și apoi te va ghida prin slujitorii săi credincioși. Poate că au fost momente în care ai fost dezamăgit de un slujitor pe care l-ai socotit rău sau care a făcut ceva rău, neplăcut Domnului. Îmi pare rău pentru asta. Știu că acest lucru poate să fie foarte dificil de înțeles. Cu toate acestea, există bărbați și femei a lui Dumnezeu, cărora Iisus le va spune: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Matei 25 și 23 este acest verset. Dar, de asemenea, Biblia spune că biruința vine prin numărul mare de sfetnici, de slujitori, Proverbe 11 cu 14. Acești oameni ai lui Dumnezeu te vor ajuta să te evaluezi, să crești și să nu rătăcești de pe drumul lui Dumnezeu. În Psalmul 1, Dumnezeu afirmă: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Dușmanul sufletului tău, diavolul, va încerca permanent să te descurajeze, mereu te va motiva să faci ceea ce nu îi place Domnului și îți va spune lucruri rele și neadevărate despre tine și despre ceilalți. A încercat același lucru chiar și cu Domnul Iisus, Matei 4, de la versetele 3 la 11, uită-te la toată ispitirea prin care a trecut Mântuitorul. Diavolul l-a dus în vârful templului și i-a spus să sară. Când Iisus a fost flămând, i s-a sugerat să transforme pietrele în pâine. Dar Iisus a răspuns celui rău prin cuvântul lui Dumnezeu. El nu a umblat la sfatul celor răi, nu l-a ascultat. Urmează exemplul Domnului Iisus și vei vedea că vei experimenta victoria. Dumnezeu te va salva, iar îngerii Lui vor veni în ajutorul tău. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

aștepți de mult al meu răspuns. Copil iubit, să nu renunț. Mai e puțin, mai e puțin și s-a împlinit.

După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper, tată,

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer.
2: Închinarea în Noul Testament este o categorie largă ce descrie întreaga existență a creștinului. Ea este coextensivă cu răspunsul credinței oriunde și oricând acest răspuns se manifestă, spunea David Peterson. Trăim într-o epocă a marilor întrebări. Chiar mai mult, trăim într-o epocă în care adevărurile sunt desfăcute în bucăți, cu riscul de a nu le mai ști face înapoi la loc. De același tratament are parte, se pare, și trăirea creștină. O disecăm în teoriile noastre și încercăm să facem tot felul de ierarhii. Ce anume este mai important decât ce? Care lucru să-l facem primul și care să-l facem al doilea? Și așa mai departe. Noul Testament este însă foarte clar în această privință. Potrivit lui, nu există credință fără închinare și nici închinare fără credință. Ele merg mână în mână și descriu în definitiv viața noastră interioară. Faptul că suntem de acord cu tot ce ne spune Dumnezeu nu e suficient. Nici măcar faptul că ne asumăm adevărul creștin. Toate acestea trebuie puse la lucru în concretul fiecărei zile. Să credem în mod constant și să ne închinăm în același mod. Să nu depindem de evenimente și de oameni, ci să ne ancorăm în Dumnezeul nevăzut, dar puternic și omniprezent.

După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

și se bucură ostroavele cele multe. Norii și negura îl înconjoară. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. Înaintea lui merge focul. Fulgerele lui luminează lumea. Pământul îl vede și se cutremură. Munții se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ. Cerurile vestesc dreptatea lui și toate popoarele văd slava lui, căci tu, Doamne,

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Psalmul 133, o cântare a treptelor, un psalm al lui David. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună! Este ca unt de lemnul de preț, care, turnat pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aaron, se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului, care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

0: sunt pastorul Adi Mocan și vă invit să ascultați Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Pașii spre biruință. Domnul întărește pașii omului. Psalmul 37, versetul 23. Pentru a reuși în viață, ai nevoie de următoarele patru lucruri. Întâi, moralitate. Ce ești dispus să distrugi pentru a ajunge acolo unde încerci să ajungi? Nu poți să ajungi acolo cum vrei tu. Trebuie să ai limite. Da, cu toții am încălcat regulile la un moment dat, dar îi mulțumim lui Dumnezeu că am avut totuși reguli. Am fost în stare să ne realiniem la calea cea bună pentru că cineva ne-a ieșit în cale și ne-a indicat direcția spre bine. Astăzi lumea nu prea știe mare lucru despre asta și nici nu se mai sinchisește de acest aspect. Un al doilea lucru de care avem nevoie, metode. Un obiectiv fără un plan este ca un drum care nu duce nicăieri. Mai întâi obiectivul, apoi planul, apoi procesul. Când adaptezi această formulă simplă în trei pași, vei reuși să înțelegi că nu faci pur și simplu un salt în proces. Există metode pe care trebuie să le utilizezi și la care să nu renunți. Un al treilea lucru pentru a reuși în viață, mijloace. Când Dumnezeu îți dă o viziune, El îți dă și provizii. Când lucrul acesta nu se întâmplă, fie sincronizarea nu e bună, fie ceea ce dorești este diferit de ceea ce a pregătit El pentru tine. Ajutorul lui Dumnezeu poate veni sub forma unei idei care îți vine brusc sau a unui gând care prinde rădăcină și crește în timp. Ajutorul său poate implica ajutor din partea altora. Așa că umblă în dragoste oriunde te duci. Și în al patrulea lucru necesar pentru a reuși în viață, managementul. Domnul Iisus a spus, cui i s-a dat mult, i se va cere mult, scrie în Luca 12, versetul 48. Unii se comportă ca și cum totul s-a terminat atunci când Dumnezeu le încredințează ceva. Nu, e doar începutul. Și care crezi că va fi cea mai mare provocare a ta în materie de management? Tu. De aceea psalmistul a scris, Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER.

După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

0: cuvinte ascunse.
1: Crăcescul Acolutfeo provine din Acolutfos, care nu se regăsește în Noul Testament și înseamnă însoțitor urmaș, care la rândul lui provine din Cheleftos, de asemenea nu există în Noul Testament, și înseamnă cale. De asemenea, cuvântul are în formare prefixul a, ce indică unitatea. Termenul înseamnă deci a însoți, a merge undeva cu cineva, a merge în urmă, a urma. Pe lângă sensul literal în greaca clasică, a existat și sensul metaforic de a urma curentul, a înțelege, a urma opinia cuiva, a fi de acord sau a se adapta. Există însă cazuri în Noul Testament în care acolutfeo nu implică ideea de a fi un adevărat ucenic, iar aceste apariții se referă la mulțimile care l-au urmat pe Iisus, dar care nu aveau nicio convingere religioasă sau devotament. Prin contrast, cuvântul are o semnificație specială atunci când este folosit cu aplicație la indivizi, în special atunci când Iisus cheamă anumite persoane să-L urmeze. De exemplu, când Iisus l-a chemat pe Matei, el a spus: "Vino după mine." Răspunsul lui Matei a fost acela că, într-adevăr, a mers după el. Ce înseamnă, deci, a-L urma pe Hristos? În primul rând, îl urmăm pe Hristos în mântuire. A veni la Hristos înseamnă o convertire adevărată, dedicare și schimbare. Așa cum vedem în exemplul omului bogat și al omului care a spus că trebuia să meargă să-și îngroape mai întâi tatăl, mântuirea înseamnă a părăsi totul pentru a-L urma pe Hristos. După cum a mărturisit și Petru: "Iată că noi am lăsat tot și te-am urmat." În al doilea rând, îl urmăm pe Hristos în separare. Când Iisus i-a chemat pe Petru și pe Andrei, îndată ei și-au lăsat mrejele și-au mers după el. Ei nu numai că au lăsat totul în urmă, dar totul a rămas în urmă. Iisus a declarat: "Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții." Adevăratul credincios este separat de lume și nu mai urmează lucrările întunericului. În al treilea rând, noi îl urmăm pe Hristos în slujire. Deși cuvintele urmează-mă sunt redate în greacă printr-un alt cuvânt în Matei 4:19 și anume defte, vino aici, provocarea de a fi pescar de oameni rămâne aceeași. A fi un urmaș al lui Hristos înseamnă a-L proclama pe El. În al patrulea rând, noi îl urmăm pe Hristos în suferință. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. A-L urma pe Hristos înseamnă a suferi și poate chiar a muri pentru El. De aceea El a spus tuturor: "Cine nu și-a crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine."
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Un miracol pe zi.
1: Urmează modelul de viață al lui Isus. Astăzi continuăm studiul primului psalm din Biblie. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Am citit din Psalmul 1, versetele de la 1 la 3. Viața de credință este o adevărată călătorie. Ca să ajungi în siguranță la destinație, atunci când pornești pe un drum pe care nu ai mai fost înainte, ai nevoie de o hartă, de indicatoare, de instrumente de ghidare care să-ți indice direcția în care trebuie să o apuci. Dumnezeu ți-a lăsat câțiva îndrumători extraordinari pentru călătoria ta de creștin. Primul e Duhul Sfânt. Iisus a spus, când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Ioan 16,13. Apoi ne-a lăsat un alt indicator, cuvântul Său. Dumnezeu vorbește prin cuvânt. Citește Biblia, lasă-o să-ți călăuzească inima și mintea. În Psalmul 119, versetul 9, este scris: cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău, Psalmul 119. Și apoi te va ghida prin slujitorii Săi credincioși. Poate că au fost momente în care ai fost dezamăgit de un slujitor pe care l-ai socotit rău sau care a făcut ceva rău, neplăcut Domnului. Îmi pare rău pentru asta. Știu că acest lucru poate să fie foarte dificil de înțeles. Cu toate acestea, există bărbați și femei a lui Dumnezeu, cărora Iisus le va spune: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Matei 25 și 23 este acest verset. Dar, de asemenea, Biblia spune că biruința vine prin numărul mare de sfetnici, de slujitori, Proverbe 11 cu 14. Acești oameni ai lui Dumnezeu te vor ajuta să te evaluezi, să crești și să nu rătăcești de pe drumul lui Dumnezeu. În Psalmul 1, Dumnezeu afirmă: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Dușmanul sufletului tău, diavolul, va încerca permanent să te descurajeze, mereu te va motiva să faci ceea ce nu îi place Domnului și îți va spune lucruri rele și neadevărate despre tine și despre ceilalți. A încercat același lucru chiar și cu Domnul Iisus, Matei 4, de la versetele 3 la 11, uită-te la toată ispitirea prin care a trecut Mântuitorul. Diavolul l-a dus în vârful templului și i-a spus să sară. Când Iisus a fost flămând, i s-a sugerat să transforme pietrele în pâine. Dar Iisus a răspuns celui rău prin cuvântul lui Dumnezeu. El nu a umblat la sfatul celor răi, nu l-a ascultat. Urmează exemplul Domnului Iisus și vei vedea că vei experimenta victoria. Dumnezeu te va salva, iar îngerii Lui vor veni în ajutorul tău. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Închinarea în Noul Testament este o categorie largă ce descrie întreaga existență a creștinului. Ea este coextensivă cu răspunsul credinței oriunde și oricând acest răspuns se manifestă, spunea David Peterson. Trăim într-o epocă a marilor întrebări. Chiar mai mult, trăim într-o epocă în care adevărurile sunt desfăcute în bucăți, cu riscul de a nu le mai ști face înapoi la loc. De același tratament are parte, se pare, și trăirea creștină. O disecăm în teoriile noastre și încercăm să facem tot felul de ierarhii. Ce anume este mai important decât ce? Care lucru să-l facem primul și care să-l facem al doilea? Și așa mai departe. Noul Testament este însă foarte clar în această privință. Potrivit lui, nu există credință fără închinare și nici închinare fără credință. Ele merg mână în mână și descriu în definitiv viața noastră interioară. Faptul că suntem de acord cu tot ce ne spune Dumnezeu nu e suficient. Nici măcar faptul că ne asumăm adevărul creștin. Toate acestea trebuie puse la lucru în concretul fiecărei zile. Să credem în mod constant și să ne închinăm în același mod. Să nu depindem de evenimente și de oameni, ci să ne ancorăm în Dumnezeul nevăzut, dar puternic și omniprezent.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Psalmul 133, o cântare a treptelor, un psalm al lui David. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună! Este ca unt de lemnul de preț, care, turnat pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aaron, se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului, care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Pașii spre biruință. Domnul întărește pașii omului. Psalmul 37, versetul 23. Pentru a reuși în viață, ai nevoie de următoarele patru lucruri. Întâi, moralitate. Ce ești dispus să distrugi pentru a ajunge acolo unde încerci să ajungi? Nu poți să ajungi acolo cum vrei tu. Trebuie să ai limite. Da, cu toții am încălcat regulile la un moment dat, dar îi mulțumim lui Dumnezeu că am avut totuși reguli. Am fost în stare să ne realiniem la calea cea bună pentru că cineva ne-a ieșit în cale și ne-a indicat direcția spre bine. Astăzi lumea nu prea știe mare lucru despre asta și nici nu se mai sinchisește de acest aspect. Un al doilea lucru de care avem nevoie, metode. Un obiectiv fără un plan este ca un drum care nu duce nicăieri. Mai întâi obiectivul, apoi planul, apoi procesul. Când adaptezi această formulă simplă în trei pași, vei reuși să înțelegi că nu faci pur și simplu un salt în proces. Există metode pe care trebuie să le utilizezi și la care să nu renunți. Un al treilea lucru pentru a reuși în viață, mijloace. Când Dumnezeu îți dă o viziune, El îți dă și provizii. Când lucrul acesta nu se întâmplă, fie sincronizarea nu e bună, fie ceea ce dorești este diferit de ceea ce a pregătit El pentru tine. Ajutorul lui Dumnezeu poate veni sub forma unei idei care îți vine brusc sau a unui gând care prinde rădăcină și crește în timp. Ajutorul său poate implica ajutor din partea altora. Așa că umblă în dragoste oriunde te duci. Și al patrulea lucru necesar pentru a reuși în viață, managementul. Domnul Iisus a spus, cui i s-a dat mult, i se va cere mult, scrie în Luca 12, versetul 48. Unii se comportă ca și cum totul s-a terminat atunci când Dumnezeu le încredințează ceva. Nu, e doar începutul. Și care crezi că va fi cea mai mare provocare a ta în materie de management? Tu. De aceea psalmistul a scris, Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 26. Răspunsul lui Iov. Iov a luat cuvântul și a zis: cât de bine știi tu să vii în ajutorul slăbiciunii, cum dai tu ajutor brațului fără putere. Ce bune sfaturi dai tu celui fără pricepere, ce belșug de înțelepciune dai tu la iveală! Către cine se îndreaptă cuvintele tale și al cui duh vorbește prin tine? Înaintea lui Dumnezeu tremură umbrele sub ape și sub locuitorii lor. Înaintea lui locuința morților este goală, adâncul n-are acoperiș. El întinde miază noaptea asupra golului și spânzură pământul pe nimic. Leagă apele în norii săi și norii nu se sparg sub greutatea lor. Acopere fața scaunului său de domnie și își întinde norul peste el. A tras o boltă pe fața apelor ca hotar între lumină și întuneric. Stâlpii cerului se clatină și se înspăimântă la amenințarea lui. Prin puterea lui tulbură marea, prin priceperea lui îi sfarmă furia. Suflarea lui înseninează cerul, mâna lui străpunge șarpele fugar. Și acestea sunt doar marginile căilor sale și numai adierea lor ușoară ajunge până la noi. Dar tunetul lucrărilor lui puternice, cine-l va auzi?

0: Sunt Miriam Popescu și te invit să asculți Radio Levi. Dumnezeu să te binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.
2: Cuvinte ascunse.
3: Crăcescul Acolut Feo provine din Acolut Fos, care nu se regăsește în Noul Testament și înseamnă însoțitor urmaș, care la rândul lui provine din Cheleftos, de asemenea nu există în Noul Testament, și înseamnă cale. De asemenea, cuvântul are în formare prefixul A, ce indică unitatea. Termenul înseamnă deci a însoți, a merge undeva cu cineva, a merge în urmă, a urma. Pe lângă sensul literal în greaca clasică, a existat și sensul metaforic de a urma curentul, a înțelege, a urma opinia cuiva, a fi de acord sau a se adapta. Există însă cazuri în Noul Testament în care acolut feo nu implică ideea de a fi un adevărat ucenic, iar aceste apariții se referă la mulțimile care l-au urmat pe Isus, dar care nu aveau nicio convingere religioasă sau devotament. Prin contrast, cuvântul are o semnificație specială atunci când este folosit cu aplicație la indivizi, în special atunci când Isus cheamă anumite persoane să-L urmeze. De exemplu, când Isus l-a chemat pe Matei, el a spus: "Vino după mine." Răspunsul lui Matei a fost acela că, într-adevăr, a mers după el. Ce înseamnă, deci, a-L urma pe Hristos? În primul rând, îl urmăm pe Hristos în mântuire. A veni la Hristos înseamnă o convertire adevărată, dedicare și schimbare. Așa cum vedem în exemplul omului bogat și al omului care a spus că trebuia să meargă să-și îngroape mai întâi tatăl, mântuirea înseamnă a părăsi totul pentru a-L urma pe Hristos. După cum a mărturisit și Petru: "Iată că noi am lăsat tot și te-am urmat." În al doilea rând, îl urmăm pe Hristos în separare. Când Isus i-a chemat pe Petru și pe Andrei, îndată ei și-au lăsat mrejele și au mers după el. Ei nu numai că au lăsat totul în urmă, dar totul a rămas în urmă. Isus a declarat: "Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții." Adevăratul credincios este separat de lume și nu mai urmează lucrările întunericului. În al treilea rând, noi îl urmăm pe Hristos în slujire. Deși cuvintele "urmează-mă" sunt redate în greacă printr-un alt cuvânt în Matei 4:19 și anume defte, vino aici, provocarea de a fi pescar de oameni rămâne aceeași. A fi un urmaș al lui Hristos înseamnă a-L proclama pe El. În al patrulea rând, noi îl urmăm pe Hristos în suferință. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. A-L urma pe Hristos înseamnă a suferi și poate chiar a muri pentru El. De aceea El a spus tuturor: "Cine nu și-a crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine."
2: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Urmează modelul de viață al lui Isus. Astăzi continuăm studiul primului psalm din Biblie. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Am citit din Psalmul 1, versetele de la 1 la 3. Viața de credință este o adevărată călătorie. Ca să ajungi în siguranță la destinație, atunci când pornești pe un drum pe care nu ai mai fost înainte, ai nevoie de o hartă, de indicatoare, de instrumente de ghidare care să-ți indice direcția în care trebuie să o apuci. Dumnezeu ți-a lăsat câțiva îndrumători extraordinari pentru călătoria ta de creștin. Primul e Duhul Sfânt. Iisus a spus, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Ioan 16,13. Apoi ne-a lăsat un alt indicator, cuvântul Său. Dumnezeu vorbește prin cuvânt. Citește Biblia, lasă-o să-ți călăuzească inima și mintea. În Psalmul 119, versetul 9, este scris: cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău, Psalmul 119. Și apoi te va ghida prin slujitorii Săi credincioși. Poate că au fost momente în care ai fost dezamăgit de un slujitor pe care l-ai socotit rău sau care a făcut ceva rău, neplăcut Domnului. Îmi pare rău pentru asta. Știu că acest lucru poate să fie foarte dificil de înțeles. Cu toate acestea, există bărbați și femei a lui Dumnezeu, cărora Iisus le va spune: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Matei 25 și 23 este acest verset. Dar, de asemenea, Biblia spune că biruința vine prin numărul mare de sfetnici, de slujitori, Proverbe 11 cu 14. Acești oameni ai lui Dumnezeu te vor ajuta să te evaluezi, să crești și să nu rătăcești de pe drumul lui Dumnezeu. În Psalmul 1, Dumnezeu afirmă: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Dușmanul sufletului tău, diavolul, va încerca permanent să te descurajeze, mereu te va motiva să faci ceea ce nu îi place Domnului și îți va spune lucruri rele și neadevărate despre tine și despre ceilalți. A încercat același lucru chiar și cu Domnul Iisus, Matei 4, de la versetele 3 la 11, uită-te la toată ispitirea prin care a trecut Mântuitorul. Diavolul l-a dus în vârful templului și i-a spus să sară. Când Iisus a fost flămând, i s-a sugerat să transforme pietrele în pâine. Dar Iisus a răspuns celui rău prin cuvântul lui Dumnezeu. El nu a umblat la sfatul celor răi, nu l-a ascultat. Urmează exemplul Domnului Iisus și vei vedea că vei experimenta victoria. Dumnezeu te va salva, iar îngerii Lui vor veni în ajutorul tău. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Psalmul 133, o cântare a treptelor, un psalm al lui David. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună! Este ca unt de lemnul de preț, care, turnat pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aaron, se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului, care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie.

După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Pașii spre biruință. Domnul întărește pașii omului. Psalmul 37, versetul 23. Pentru a reuși în viață, ai nevoie de următoarele patru lucruri. Întâi, moralitate. Ce ești dispus să distrugi pentru a ajunge acolo unde încerci să ajungi? Nu poți să ajungi acolo cum vrei tu. Trebuie să ai limite. Da, cu toții am încălcat regulile la un moment dat, dar îi mulțumim lui Dumnezeu că am avut totuși reguli. Am fost în stare să ne realiniem la calea cea bună pentru că cineva ne-a ieșit în cale și ne-a indicat direcția spre bine. Astăzi lumea nu prea știe mare lucru despre asta și nici nu se mai sinchisește de acest aspect. Un al doilea lucru de care avem nevoie, metode. Un obiectiv fără un plan este ca un drum care nu duce nicăieri. Mai întâi obiectivul, apoi planul, apoi procesul. Când adaptezi această formulă simplă în trei pași, vei reuși să înțelegi că nu faci pur și simplu un salt în proces. Există metode pe care trebuie să le utilizezi și la care să nu renunți. Un al treilea lucru pentru a reuși în viață, mijloace. Când Dumnezeu îți dă o viziune, El îți dă și provizii. Când lucrul acesta nu se întâmplă, fie sincronizarea nu e bună, fie ceea ce dorești este diferit de ceea ce a pregătit El pentru tine. Ajutorul lui Dumnezeu poate veni sub forma unei idei care îți vine brusc sau a unui gând care prinde rădăcină și crește în timp. Ajutorul său poate implica ajutor din partea altora. Așa că umblă în dragoste oriunde te duci. Și un al patrulea lucru necesar pentru a reuși în viață, managementul. Domnul Iisus a spus, cui i s-a dat mult, i se va cere mult, scrie în Luca 12, versetul 48. Unii se comportă ca și cum totul s-a terminat atunci când Dumnezeu le încredințează ceva. Nu, e doar începutul. Și care crezi că va fi cea mai mare provocare a ta în materie de management? Tu. De aceea psalmistul a scris, Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

0: cuvinte ascunse.
1: Crăcescul Acolut Feo provine din Acolut Fos, care nu se regăsește în Noul Testament și înseamnă însoțitor urmaș, care la rândul lui provine din Cheleftos, de asemenea nu există în Noul Testament, și înseamnă cale. De asemenea, cuvântul are în formare prefixul a, ce indică unitatea. Termenul înseamnă deci a însoți, a merge undeva cu cineva, a merge în urmă, a urma. Pe lângă sensul literal în greaca clasică, a existat și sensul metaforic de a urma curentul, a înțelege, a urma opinia cuiva, a fi de acord sau a se adapta. Există însă cazuri în Noul Testament în care acolut feo nu implică ideea de a fi un adevărat ucenic, iar aceste apariții se referă la mulțimile care l-au urmat pe Isus, dar care nu aveau nicio convingere religioasă sau devotament. Prin contrast, cuvântul are o semnificație specială atunci când este folosit cu aplicație la indivizi, în special atunci când Isus cheamă anumite persoane să-L urmeze. De exemplu, când Isus l-a chemat pe Matei, el a spus: "Vino după mine." Răspunsul lui Matei a fost acela că, într-adevăr, a mers după el. Ce înseamnă, deci, a-L urma pe Hristos? În primul rând, îl urmăm pe Hristos în mântuire. A veni la Hristos înseamnă o convertire adevărată, dedicare și schimbare. Așa cum vedem în exemplul omului bogat și al omului care a spus că trebuia să meargă să-și îngroape mai întâi tatăl, mântuirea înseamnă a părăsi totul pentru a-L urma pe Hristos, după cum a mărturisit și Petru: "Iată că noi am lăsat tot și te-am urmat." În al doilea rând, îl urmăm pe Hristos în separare. Când Isus i-a chemat pe Petru și pe Andrei, îndată ei și-au lăsat mrejele și au mers după el. Ei nu numai că au lăsat totul în urmă, dar totul a rămas în urmă. Isus a declarat: "Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții." Adevăratul credincios este separat de lume și nu mai urmează lucrările întunericului. În al treilea rând, noi îl urmăm pe Hristos în slujire. Deși cuvintele urmează-mă sunt redate în greacă printr-un alt cuvânt în Matei 4:19 și anume defte, vino aici, provocarea de a fi pescar de oameni rămâne aceeași. A fi un urmaș al lui Hristos înseamnă a-L proclama pe El. În al patrulea rând, noi îl urmăm pe Hristos în suferință. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. A-L urma pe Hristos înseamnă a suferi și poate chiar a muri pentru El. De aceea El a spus tuturor: "Cine nu și-a crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine."
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

0: Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.